стравити мою душу. Бути з тобою я завжди мушу. Хочеш в річку, я взимку скочу. Як там співають в пісні, скочу й перескочу. Ходи зі мною,